da ma da ri sa ma sa ni da pa ma ga ri ga ma ni da pa ma ga sa ni da ga ri sa ni da ma da ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga.